0: kon li shesh kuluk li shesh kan felak chanru li ribal li sak li ru li akwim qain awan kuita ka khunta qeti mare kuit chap o ship chap sakana kon nim li khalak li shkon aran tek ere tal aran ut khun chabil etali khain li kyo kochish kebal na chishkhuni mokosash na akhta kon ut mare kwa na khuit chochi ka ushlan re Aruchikah eting angelah litsi hain, shpanak lishtak, yochikubek, anakwan mare ingash kulak chakuli, shestoh akwe, mare tak aoshlanak sa lichap, yochichalk, malakli chokok, yochichalk, chiku, arin anakwan mare sa harupo, ingat yoko chishkeval sa lichap, kuyimat rikin li atin han, shmanak chiro chiap akwi hain, atiklago chikli chokok, yal na oibeniman, mare haru bakpo renak tish kawresi kuchikri bli akwin ut ta tik kla kuchikli oi benik ut likuluk tumin rikin lik angel khain li na manumang awan marekwan ere la ish china lish chol ut shka ushla makachik lik angel tim banu ut shakana baran mare sapim mare la at sha zertana li akwin sa shka banak akshakul karushkul man apan kuita silah kuirish anikwan re mali akwin mali poyanam delto ke balsa khulli bislep khan ut ribal bar khol na salabri aban sachi khunil na ko oken na ojo poyanam kwan qilom kwan kamahelal ut mare ink anaka eretal manak jalna kakana chinume kli esilal malak li na le ba kon kho kli na kwan aban kilapta ke achol chi rabin kilchi oken chi khunil li nanun simang chokere mare tata wakirum arah naru takots ayak li raila li chakila li nashk amjak nak naku besh sak khun payak ru li akwim awan li jokin chish kulti kankil ha nak kwi lach china lach on mare shakye shkana ran la kwakwim mare kuchik shakyo ki mala shakye li anjiru ut shakamsi ut tajya nak kwan khalanjik li akwim tink erin mare li kal mare li ke malak lat nakano awan karut kulumang na atiklak shopal ruli akwim tos chabi lo rakku jiklish sak aran chan chan takwi lat shak eku jika akwim sa rai lal chan chan takwi kyal shak sap chaku kuchik renak takwil rak liru silal lik angel ha in na pal chap chak anak kwan shkul man dina lep likyo kochi shkul tikan kincheru rikin di kape rikin di tse ut kui lajah kui jerabi li kape mare shabi lo bayak li shisak bekyal nakanaw nak nabalik angel nashk am nakanaw nak akik ay nakishah kui chi shbanu ki li loklak angel khain aban jirish li tzi kyoko chi ati nakanak kwan malak aran kyoko shk ebal bayak li etalil renak takatawru chi chabi li karu nak ulman ut takak eretal nak li sera li shkakaw resi chuk ere anak kwan chiru li kutan khain malak chiru di saqewk kwan ko kwe anak kwan sash ka bashki ap shkush fede ko bera anak takak ere tal ish ka kumun nak makwa sa kanak kwan ko nak minkem makwa sa kanak ut mare kwan ere ti ish ka ushla la in arin kwan kin khun elik mare nakat taliman za khunak li kooperativa mare concepcion se kwachil aktela mare aran camelias mare santa maria san marcos mare Ingkana kana ubacik li kooperativas li yo keshi kabinkil anak kwanu. Mare yo keshi shkebal arin kwan kohon elik. Aman li nakwah takataw arin anak chishkunil ingka shakshu arin. Honak laat yo katraw al khunton li che. Utta is khonimal lishteram nakshapo wa nakwan. Utsachik uchik shpispal hokain sa humpo malak hokain opo malak hokain hunchia tak ere tal nak achina chehan magwa sa shnach kwan a ut shmanak kwan shkyuam kyochik ik kwila at shaban shishwani lik angel ina shpats aban kwila at shakana baran mare kamenak poshatau kwi tatau chik shmanak mare ta aksa pimut Shtach aranut ինքաց տատաու լիշնախ քի պայրուլինա լեփային ու թոքանախ քի դինչի շունին դինա կոլման նակնա կոնքի խալակ քի լա օնա կոկեն քի լա օին անա կոկանա նակերետալ նախշկատ էջի քուն լիքյոկ ավան քի լա օ դել քոչիրա բինքիլ դել քոչինումեք սակաշիկ Chishunilina lebri zolokli kaurising naruna kosach urchan ruhain kuila owana kwan mare kwan kosa khulli molam naruna kohuke naruna kotane sashkawana makajik karu kachi on makajik karu takapano apan aan li inkana akhman kukanak nakotsman li esilal erike nashkana kakwa ishsahil poyanam وكانت نقطوش نق اخل رو نق رخلل كي قوش شكاور سينكيلتي برخلل كي قوش تسلو برخلل كي قوش اكو برسينكيلي نالب دي كوان كي كين انا كوان ساشك ابا نق كاو لي بيتشكو وتكوي لا ات انا كوان ماريتا كوت لا لوبيك وي لا ات انا كوان ماريتا تشولو با كوي بجوي بنين ملاختات كانات شي شافشو روي بنينكيل لي ارو تا تشالك Mare chakko chikchaku natachap la penik shbanak ta tsakli hona laran utkhot na khakoza kwicharel kin dubelakh li hona dikana ko roi penik li inka shoru chishbanu kil anak kon mare ta qapan kulakh abanak shnume chikun kutan abanak shnume chik inkana qanau kharu konal akshnume chik kwik kutan un shaman ولا حكوتان ملا حمبو شبانو هه ابان انكاجيك صقال جيرو ود جكين هان مارينكا حبيتا تاو ليبار كون جوكا تشيش سيكبا ليبار كون جوكا تشيش خايا لينكيل تاكاناو بيش قنا قاكوا نشكوا سكويتين اشي خولو منيل ري لغون خون تشي كوبراتيوز نبشي قاخوني لو تنتو تاقيل جانرو نبتاقا كيلوكيب جانرو نبتاقا شيلوكيب جانرو نبتاقا خوناخيكيب جناك جوكو تشي إلك تشيو بيخ شبانا قانان لينا قاسيك حقان زقاليش تشوليل ناك قوانكو سليخونخو تشي كومونيلك آنخل مالاخ ناك قوانكو سليخونخو تشي كوبراتيواز ناكو يبنيبي ناك جوكيش كبالي تشول تشي رابينكيل ليخونخو تشي كوكسيرا ليخونخو تشي نالب ليخونخو تشي إتالي لينا قاكوز تشو إري تشيرو ليه لك خاين وكامبي نا سايشاقيك ناكو اخكو جيش كان عمان كيخون لينيم لسايج بولاك شكريخ واخكو نيم انتو شي تشيرو ليخونا شكيقي ري رابين كيل شكياب شكوش فيدي كوبير
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora. Mensaje de voz, WhatsApp, 4096-8624, Radio Norte, la fuerza grupera. Hospital Relirba a Rinco Ban Sabar Quineke Ilman Eblining Ut Eblikokal Arena Man Man Lika Kikushbeh Numeza Ki Il Kikelech Lishkehela Bakel Ut Hokanakush Kiaheli Ameh Shosh Kiaheli Nalesrib Linekestauli Quink Ut Malah Ebli Ish Nakike Quenchish Kabichaleb Hokanakuisa Hospital Relirba Naushman Rilbali Halan Halan Chichahelsa Likikelech Naushman Ultrasonido Reribal Makwan Likanasa Chuam Rilbal Shkehesh Koblisaeh Utschaali kana naushman rayos X shkhela kwam hokana kwin naushman lichook shobale blining ut blikokal ut hokana kwin shobale kana nakwansa juam nachoman lichel hernia apéndice tumores ut kwantix komon arin nakachkul chisas